منو حتى عينو سقو عمر منو حوت بس وقد قدين مين بيرص عين شتنا ادنو بابا بينو تروفا لو ما تصانو شفنو اليك ببوشت بنينو الملك يوسف على كيسر رحيم ويتنق بحسيدوت مخلبونات مو ما بي ريشون ريشون وزيخانا פה שעים, עושה דקות גובה סב רוח. אל אורות הנמודו שלו זכור לנו. היום, ברית של ראש העשרה.

ماني كرم سلاح لانو وشلاح لانو يسوع برحمين مهونيخا مغنى دي مش ميام لحمة حنان كذا من حنان المري أفلان لبالي دي ودا أفلان رقا من قماخ مغنى دي مش ميام لحمة حنان كذا شفا دي من حنان المري كل يوم بدي شفا من خاصة متبركين بأمر بيت إسرائيل بسلود يوم متحنين הרי מסמר ומסמר פוקנח, סברה די חיה ומתיה, מתרסה ברחמים, ומתמייס בתחרונים, מתרסה והתמייס, לים אני ומדולדל, פרוך נדה מעלמם, וסברה די מתחלמין, פרוך יעקב מהרה מרחיקה, והסיזרה,